zgjuajmë Summer Love Fi Remember, në samo që nisi iske latë të dhe si otiva, a mi isi më shtajmë dhe prodohi veç nuk. Ljubimit e zëglavja këtë otova, po energji njama në vëzmoshni në shta. Këshuam ti prekrasni obet një qësove i ujutën sledovet, novia qas i hrisit veç të bëdë fëfir. A ako iskesh ljubimit e ti hitove dhe bëdë stepi pred televizora, ne zëvravi dhe pusnesh Energy Hits ku City TV. Vseki den i vë vseki qas. Zgjuajmë se i se gledame. A sega e vreme da usilish zvukë za Koro, The Second Voice i Eagle Eye Cherry. Energy.